0: Dovedete ji.
1: Lebo mama obešený, dia dia dom.
0: Vešela.
2: Sprena.
0: Omče.
2: Sprene.
3: Pošto se je ko mrtvo mleko?
4: Od dinara na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
3: Malo je.